0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
0: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot Byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studio I Rødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er veggnyhetene.
1: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
0: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på den nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: bank i dappen, og her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er veggnyhetene.
1: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
0: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
2: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.

Dagens artist, du kunne vel kanskje høre det, Dolly Parton, fra hennes yngre dager, vi hørte Two Little Orphans. Dolly Parton har jo hatt en veldig lang karriere, skrevet mye låter, solgt over 100 millioner plater, så en av verdens mest selgende artister. Dyktig låtskriver og alt. Det som var pussig var at hun slo igjennom, altså det første albumet hennes, platealbumet, LP-plata, ble sluppet i 1967, høsten 67. Og LP-en het Hello, I'm Dolly. Hun skulle liksom bekjentgjøre seg overfor hele verden, og Dolly Parton, vi har sikkert sett henne på TV, spilte masse filmer, og blondinne, til de grader også, og hun slo igjennom, hun kastet seg ut til det, slo igjennom med en single som het Dumb Blonde. Det var litt ironisk.

Ja, fin tekst. Hun siktet til seg selv. Ja, du trenger ikke være idiot selv om du en blondine. Dolly Parton, Dumb Blonde. Singelen ble sluppet på tampen av 1966 og ble straks suksess, og hun fikk markert seg. Hun kom jo fra Tennessee I USA, opprinnelig Dolly Parton. Hun hadde et mellomnavn også. De fleste kjenner vel ikke tid det. Vi skal ta, tenke litt på det. Hva kan det være? Jeg skal nevne det etterpå. Bare for spenningens skyld. Hun konsentrerte seg jo til å begynne med litt country-stil over melodiene, gjerne litt myke, rolige og sånn sentimentale, sånn som denne Little Blossom.

Little Blossom. Skal vi ta mellomnavnet hennes da? Mellomnavnet til Dolly Parton var, eller er, Rebecca. Dolly Rebecca Parton. Men Dolly Parton var jo, er jo veldig enkelt å huske da, så som artist så er det jo en fordel å ha et veldig enkelt navn, så det er lett å huske. Dolly Parton i mange av de første årene hennes, fra starten av og helt fram til 1980, så hadde hun et stort samarbeid med countrystjernen Porter Wagoner. Spilte inn masse LP-plater sammen med han, sang sammen med han, og jeg tenkte vi kunne jo koste på oss en duett som heter Please Don't Stop Loving Me fra Parton.

Dolly Parton samarbeidet som sagt mye med Porter Wagoner. Fram til cirka 1980 så spilte de inn mye. Og her hørte vi de sammen. Og Dolly Parton har jo sunget duett sammen med en rekke artister. Det kommer vi litt mer tilbake til også. Da Elvis Presley hadde sin store sang In the Ghetto og var populær med den, så var Dolly Parton ganske raskt ute med sin utgave.

Det var i 1969 at In the Ghetto låta kom med Dolly Parton. Hun har faktisk skrevet over 3000 sanger, Dolly Parton. Dyktig låtskriver, så hun fikk noe rett i den titlen hun hadde på sitt gjennombrudslåt, at det var ikke noe dum blondine. Hun hadde mange talenter, og hun har spilt i masse filmer også, det skal vi snakke litt om. Her synger hun sammen med Linda Ronstadt og Emily Harris, og melodien To Know Him Is To Love Him, en gammel sviske.

Dette var jo en gammel låt som de sang cover av Linda Emilou og Dolly Parton. To know him is to love him. Dolly Parton, hvor populær var hun egentlig i Norge gjennom sin karriere? Har hun hatt noe stor suksess her? Det skal vi kikke litt på etterpå. Tidligere så hadde jo samarbeidet hun også med Tammy Wynette, og Tammy Wynette og Dolly Parton sang jo inn mange av de samme kjente sviskene som ble populære i gamle dager, blant annet denne Harper Valley PTA.

Denne Harper Valley PTA var spesielt populær høsten 1968 da den kom og ble skrevet av Tom T. Hall som hadde både melodien og teksten til låta. Og Jeannie C. Reilly var jo raskt ute på single, solgte bra og så kom alle country-damene på løpende bånd, Dolly Parton som vi hørte her, Loretta Lynn, Billy Joe Spears, Dottie West med flere. Det var vel nesten ikke en kvinnelig country-sangerinne som ikke hadde denne på repertoaret, så det var en stor hit fra den gang. Og til og med i Norge ble jo ikke denne originalversjonen spesielt populær, men derimot Fru Jonsen, den norske utgaven med Inge-Lise Andersen den gangen, det ble jo en kjempehit og et slags gjennombrudd for henne omtrent. Alright, Dolly Parton, hun viste at hun kunne skrive låter. Det ble vei i vellinga med denne Jolene.

Jolene. 1973 var jo et meget godt år for Dolly Parton. Hun skrev denne Jolene, og så skrev hun også den neste låten, som skulle vise seg å bli en veldig suksessfull låt. Men hvordan gikk det da med hennes suksess her i Norge? Og hvis vi kikker på statistikken over platesalget og sånn, så har hun omtrent ikke solgt noe særlig her i Norge i det hele tatt, så aldri vært noen stor artist her i Norge, tro det eller ei. Ingen melodier eller plater inne på hitlistene før som soloartist. Det var kun balladen som hun sang sammen med Kenny Rogers i 1983. Jeg tror vi kan høre sette på den etterpå. Det var den eneste singelen inne på listen. Og så lagde hun jo et album som kom inn på hitlistene året etter, men altså på hennes storhetstid var det ingen plater, hverken singler eller album, inne på norske hitlistene. Med andre ord, ikke spesielt populær i Norge, Dolly Parton. Men her presenterer vi en del av stoffet hun var internasjonalt stor med, og denne melodien ble skrevet i juni 1973, innspilt da, og sluppet på singel etter hvert, og stor i utlandet, ble vel, jeg er litt usikker, men jeg tror vel kanskje at den ikke ble sluppet i Norge i det hele tatt, denne singelen her. Det kan ennå ta feil, kanskje noen plateforretninger importerte den, men det er litt usikkert. I alle fall ble ikke melodien kjent her i Norge før i 1994, da Whitney Houston hadde en cover av denne låta. Da ble den populær på nytt, solgt over 20 millioner av denne singelplata her. En stor låt, skrevet og spilt inn i 1973 av Dolly Parton. Hun skrev sangen til sin partner og nærmest mentor, Porter Wagoner, som vi hørte hun synge duett med i stad, som hun samarbeidet med, fordi hun hadde tenkt å forlate samarbeidet. Altså titelen I Will Always Love You.

Slik hørtes den ut når låtskriveren selv sang låta fra 1973, I Will Always Love You. En fin sang som ikke ble populær i Norge da. Hun jo stor på verdensbasis, spesielt i USA. Hun har 25 nummer 1 hits på countrylisten i Billboard i USA. Det imponerende, en rekord. Og 44 topp 10 album i USA. Så det stor kontrast fra USA til Norge, hvor hun ikke hadde noen hits, for å si det sånn. Så det ganske så stor forskjell. Så melodiene hennes hørtes USA til. Hvorfor man ikke likte låtene spesielt og solgte noe særlig her i Norge, det skal være usagt. Det litt uklart, men all right. Sånn var det nå en gang. Her kan vi høre Dolly Parton synge sammen med noen andre, både Tammy Wynette, som jeg nevnte, og Loretta Lynn, i denne svisken It Wasn't God Who Made the Honky Tonk Angels.

Tammy, Loretta og Dolly med denne balladen. På slutten av 70-tallet så forandret hun stilen litt, gikk fra, holdt på å si, regnspika country-ballader og country-låter til, ikke til disco, nei, som dominerte litt på slutten av 70-tallet, men til mer pop-aktige låter. Det var mer pop-stil over sangene, og ja, hun hadde også suksess med den nye stilen. Det var ikke en veldig stor forandring, men litt. Så i 1977 så hadde hun en verdensslager med denne Here We Come Again.

Dette blir jo en veldig populær melodi rundt omkring I verden, ikke I Norge, men ellers så ble den mye spilt. Her I Norge den jo faktisk spilt mer de siste 20 årene enn den ble den gangen da den kom I 77, den Here We Come Again, for Dolly Parton var jo ikke noe hot navn her I Norge på den tiden. Og heller ingen av låtene hennes som kom de kommende årene ble populære før det skjedde noe I 1980, og da var det på tide at Dolly Parton fant på, ja, fikk masse tilbud om å spille I film, men da ble det noe ut av filmrollen hennes. Hun spilte I en veldig populær film, den ble godt besøkt her I Norge også, spilte sammen med Jane Fonda blant annet. Jeg husker filmen var ganske morsom, den har vel ikke vært vist på TV, det har vært I støtet de senere årene, så det er ikke sannsynlig at du har sett den hvis du ikke så film I 1981 kom den til Norge, denne filmen. Filmen het 9 to 5. Dolly Parton hadde en slager fra filmen som også het 9 to 5, den ble utgitt I Norge, solgte vel sånn brukbart. Samtidig så var det litt morsomt, da hadde jo Sheena Easton en hit som også het 9 to 5 med Morning Train I parentes, men altså Dolly Parton med nøyaktig samme titel på låta var helt annen sang, 9 to 5 fra filmen av samme navn.

Ja, filmen 95, den gjorde det godt I hele verden, og inkludert Norge. Den spilte jo inn 10 ganger mer enn budsjettet, og Dolly Parton gjorde såpass god figur at filmrollene lot ikke vente på seg. Oppfølgerfilmen, det vil si det var en som var en noglunde I samme stilen, som kom et par år etter, med mer stjernespekket skuespillerliste. Filmen het The Best Little Whorehouse in Texas. En mer kjent film, og Burt Reynolds spilte hun sammen med, hadde jo hovedrollen sammen med Dolly Parton. Morsomme Dom DeLuise var med, Charles Durning blant annet spilte, så det var jo en kul film. Også en ganske så morsom film den gangen I 1982. Og I den filmen så synger Burt Reynolds faktisk sammen med Dolly Parton en ballade, skal vi ta den? Ja, hvorfor ikke? Sneaking around.

Ikke ofte vi hører Burt Reynolds synge ordentlig. Ja, så han kanskje ikke ordentlig, det var, var i hvert fall, han var i hvert fall med her, med Dolly Parton, Sneaking Around. Vi går til en coverlåt som hun også sang inn. Det ble ingen suksess i Norge, men versjonen ganske bra av The House of the Rising Sun.

Versjonen av The House of the Rising Sun finner du på 9to5-albumet til Dolly Parton, som kom i 1980-1981. Og melodien ble faktisk ingen suksess I Norge, ja faktisk, så har ennå ikke, så langt vi har kommet I presentasjonen av Dolly Parton nå, kommet inn på de norske hitlistene ennå. Tro det eller ei. Denne melodien velkjent, den hadde jo gjort kjempesuksess tidligere, I 1964 med The Animals og I 1970 med Fleetwood Pink. Så dette var en låt som stort sett gjorde det veldig godt I Norge, men denne versjonen gjorde det ikke så bra. Første gangen hun gjorde en debut I Norge på singelisten, det var I november 1983, og da måtte det bli en duett. Da sammen med Kenny Rogers. Det ble til en del en ganske så veldig populær melodi denne her. Vi nærmer oss jo tampen av presentasjonen og av Dolly Parton, så det jo på tide at hun håper å si kom inn på de norske hitlistene. Hun kom sent, men godt.

Ja, dette nok den mest spilte duetten her I Norge, hvor Dolly Parton deltar. Sammen med Kenny Rogers, Islands in the Stream, kom på tampen av 1983, og det ble straks en meget populær låt I Norge. En av de få hittene, ytterst få, hun har hatt her I Norge. Da tenker jeg vi runder av den timen vi har hatt med Dolly Parton, og fått gått gjennom en del av hennes låter. Hun var jo som sagt ikke spesielt populær I Norge som sangerinne, så det jo litt moro å høre disse låtene hennes. Vi koster på oss til slutt å gå litt frem I tid. Vi kan jo ikke spille alt fra hennes repertoar på over 3000 egen skrevne låter, så vi tar en coverlåt som hun hadde I 1997. Cat Stevens hadde denne låta. Her versjonen til Dolly Parton, Peace Train. Peace Train.

Ja, det store spørsmålet, ble det noe steing, eller ble det kastet ut Benedikt Fyrfassan? Det ikke like greit det, altså. Man kommer inn et sted, og så føler man seg litt trygg, og føler at ting på gang, og så det bare komforten ut der for å si at nei, dette går ikke. Du får nok komme deg hjem, ja. Så kommer jeg hjem til gubben. Ja, kan ikke bare få overnatte her, vet du. Nytter ikke det. Stein over berg. Ja, hørte du om den? Mandag morgen blues. Det kan være så mye det. Mandag morgen blues. Ja, det kan være akkurat som her.

Ja, sånn det egentlig oppmån, men blir det sånn? Ikke alltid. Nei, det ikke det. Det ikke like lett å stå opp hver mandag morgen. Selv om du skal opp og har noe viktig, så blir det ofte sånn at, ja, Boris Garner, han har wake up with you. Ja, det det. Det det vi drømmer om. Men drømmer kan man jo ikke alltid få oppfylt. Eller hva, Boris?

Ja, ja, ja. Det er det der ønske om å få og komme og vil og må. Ja, men I dag det I hvert fall september 14. Og mandag. Og Knut Jeppsson sitter I studio. Hei, god dag og morgen til deg. Ja, hvordan har du det? Har du kommet godt over helgen? Jeg var ute og plukket epler og pærer og sånn. Ja, det flink. Ja, du har vært flink, ja. Plommene vel kanskje sesongen over. For de fleste, men det henger kanskje noe igjen som begynner å bli litt overmodende. Ja, ja, det mange som blir overmodende. Det sånn det kan bli det, at man blir litt overmoden, og så går det litt I ball. Ja, det blir det. Of course, what can I do?

Ja, det var jo et klart spørsmål da. What can I do to make you love me? Ja, kan du fortelle meg det, så kan du sende en sms til 911-97253 hit til Radio Rix. Har du et eller annet du gjerne lurer på, noe du vil fortelle meg, hver vind føre var snart etter, så kan det gå til, ja, trafikken eller noe som stemmer, noe som ikke stemmer, var du ute på tur i går, la oss få høre, ja, eller bare rett og slett ring og si hei om morgenen. Send en sms med det, 911-97253, er noe du gjerne vil ringe og si, så er det muligheten det også, 911-97253, jeg sitter her, vet du. The Crease, her, 16 candles, 16 candles, på utenlandsk, jeg må være utenlandsk, ja, det er så inn, det er mye som er inn, men så kommer det like fort ut igjen.

0: Ja, så har Tom sendt oss en sms og forteller at han var ute og gikk fin tur i går. Lette etter sopp, men det var ikke så mye sopp han fant. Men en fin tur ble det i sola, skriver Tom, og han vil gjerne høre på The Crazy World of Arthur Brown Fire.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

Oh, when I fall in love with you. Ja, fin. Ja, den var ordentlig fin. Så jeg har fått en sms her fra Walter. Jeg ikke helt sikker på Walter, men vi kan jo lese opp. Kanskje dem som vet hva det skjønner det. God mandag med Slemmestad mot DPK klokka 19.00. Hilsen Walter fra Asker. Det fotball dette, Walter?

Ja, så er det Sverige da, vårt valg. Ja, jeg har fått med det. Sverigevalg. Og så er det de borgerlige, og så de blå, har kanskje gått på en liten smell. Det ikke helt sikkert. Det ganske jevnt. Så får vi se da om det blir et rødt flertall I Sverige. Hva det for å si? Ingen vet hvor haren hopper, så det kan godt forandre seg utover dagen. Men I hvert fall... Nå det et lite flertall for at Arbeiderpartiet, altså Sosialdemokraterne, skal danne ny regjering I Sverige. Prudence, Royal Albert Hall på Radio Riks.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Det veldig langt.
0: Takk.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Da må vi ha litt Mick Jagger en gang til me tonight.

Og for deg som liker å lage bål, steke pølser, koke kaffe, te eller hva det er for noe, et lite bål, så har du muligheten for det nå fra 15. Ja, etter 15. september, for det har vært bålforbud fra 15. april til 15. desember, så da er det litt lov igjen, men du må bruke huet, det kan ikke fyre opp overalt og lage skogbrann, fordi selv om det har vært bålforbud fra 15. april til 15. september, så har brannvesenet rykket ut til 694 branner som da uvettige folk har startet, for å si det enkelt og greit. Så bruk huet, det er ikke bare å fyre opp og fyre opp, selv om det er slutt på bålforbudet, skjønner du. Men kos deg og bruk huet, og ikke fyre opp der hvor det er gunstig for at det kan bli utviklet seg til en stor brann. Ja, det er det. Ha alltid med deg litt vann for å slukke, og pass på at det er slukt når du går fra en kosestund med et lite bål. Ja, det er greit det altså. Ja, ikke gjør noe dumt. Nei, du gjør ikke det. Du er bevisst på hva du gjør. Ja, nei, det skulle bare mangle. Svenne Lotta, do you wanna dance?

Det har vært et travel sesong også for redningsskøyta, som har ligget ved Lysaker og hatt oversikt litt over Oslo-området her sånn. Har rykket ut 340 ganger til båter som har hatt båt, motorproblemer, girproblemer, litt brandproblemer og andre problemer, ja, syke problemer også for den sakens skyld. Og det ganske mye, cirka tre utrykninger per dag har også redningsskøyta utført for å hjelpe båtfolket I Oslofjorden med et eller annet trøbbel med båten. Ja, ja. You too, I still haven't found what I'm looking for. Det kan ikke redningsskøyta si, altså at de må være leite å finne det og reparere og gjøre alt bra for oss som ikke skjønner alt med båten.

0: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. Mer om det, Tormod Bjørnstad.
1: Vi står midt i en digital flom, for nå skal alt digitaliseres så fort som mulig. Og myndighetene jobber hardt for at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Men alle er ikke med. Noen bruker ikke digitale verktøy i det hele tatt, og mange sliter med teknologien. Det er et stort og alvorlig problem. I det omfattende arbeidet med digitaliseringen er det laget mange dokumenter, offentlige utredninger, strategier og handlingsplaner. Hovedvekten er lagt på utvikling og innføring av digital teknologi, men de som ikke henger med, blir liggende stadig lenger etter. Går det for fort? Er ambisjonene for store? Midt i en samtale sier plutselig vennen min: Tormod, du må ikke si det til noen, men jeg klarer ikke disse moderne greiene. Jeg så at han var berørt. Han så ned i gulvet. Hva snakker du om? Spurte jeg. Sånn e-post-internett og sånn, svarte han. Men du har jo hatt mange stillinger. Har du ikke jobbet med datamaskiner? Spurte jeg. Jo, masse. Men det var for å løse spesielle tekniske oppgaver, produksjonssystemer og sånn. Han ble stille. Men du skjønner, jeg er nok blitt for gammel nå, for jeg glemmer alt mulig. Når kona viser meg hva jeg skal gjøre, så går det greit den kvelden. Men dagen etter har jeg glemt alt sammen. Da blir det bare tull. Særlig passord og koder er håpløst. Ikke si det til noen, Tormod. Jeg skammer meg, og jeg er fryktelig flau. Han ble flau, og min venn Ragnhild fikk et mareritt. Andre har fortalt om nervøse reaksjoner, ja, sterk redsel for å gjøre noe galt hvis de trykket feil. Folk reagerer sterkt når de tar problemet personlig. Da tror de at det er dem selv det er noe galt med. De klarer jo ikke å bruke noe som selv et lite barn bruker daglig. Hvis de i tillegg tror det er noe alle andre kan, blir det smertefullt. Da faller de jo utenfor det gode selskap. Nei, se på han der da. Han klarer ikke å bruke en smarttelefon, han. Det gjør skikkelig vondt. Men han er ikke alene. Det er urovekkende mange som sliter med digitale verktøy. De siste 5 årene har myndighetene hevdet at omtrent 600 000 personer ikke bruker digitale verktøy. Andre undersøkelser har anslått at langt over 1 million er sårbare. Det vil si at de ikke får til det og sliter hvis de møter problemer i arbeidet. De siste tallene fra Digdir, Digitaliseringsdirektoratet, er at 850 000 nordmenn kan falle utenfor. Så se deg rundt, og tell 7 personer. En av dem sliter. Det er mange. I tillegg viser en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, at 1 av 4 personer er redde for å falle utenfor i fremtiden. Mitt budskap til alle som opplever problemer med digital teknologi er: du er ikke alene. Du skal ikke skamme deg. Du skal ikke være flau, for du har ikke gjort noe galt. Mange må ha hjelp. Når minst 600 000 nordmenn ikke bruker daglige verktøy, og kanskje 1 million er sårbare, samt at et stort antall personer er redde for å falle utenfor, er det vel grunn til å spørre: kan vi bare la dette fortsette og fortsette uten å sette inn omfattende tiltak for å få gjort noe med det? Mange kommuner mener at det hele blir løst bare ved at de ansatte på bibliotekene skal tilby digital rettledning. Det ikke noe galt I det. Men kan det være tilstrekkelig til å løse problemet? Og må vi gå på biblioteket hvis vi ikke klarer å kjøpe en konsertbillett? Dessverre kan tallene være enda verre enn det du har hørt overfor. Problemet at det vanskelig å telle riktig, for de som flaue og skammer seg, de står jo ikke I kø for å fortelle at de ikke klarer det. Dessuten vet vi at noen, kanskje mange, finner usynlig hjelp hos en partner eller nær slektning, og bankene kan ikke se om den som logger seg inn I nettbanken virkelig personen selv, eller en annen som har fått låne passord eller kodebrikker. Vi vil jo gjerne hjelpe hverandre. Mange ikke klar over at utlån av kodebrikke og passord strengt forbudt. Hvis bankene oppdager det, kan de sperre nettbanken. Når så mange må bryte reglene for å få hverdagen til å fungere, det også et rettssikkerhetsproblem. Et samfunn kan ikke basere seg på at folk må gjøre ulovlige ting for å få betalt regninger eller få tilgang til egne tjenester. Så hvis du skal hjelpe en annen, må du passe på å få en formell fullmakt til det. Da kan du logge deg inn på den kontoen du har fått fullmakt til, men da gjør du det jo under eget navn og med egen identifikasjon. Vi vet at mange av oss gamle, seniorer som vi kalles, som sliter med digitale problemer, og da det grunn til å spørre, ikke dette aldersdiskriminering? Hvis svaret ja, så det brudd på norsk lov, for aldersdiskriminering forbudt. Og da det jo ille at det myndighetene, bankene, forretningslivet og mange store aktører som får lov til å drive med diskriminering år etter år. Men det ikke bare eldre som rammes. Vi vet at mange unge også sliter. De kanskje ikke så interessert I selvangivelser, skatt eller søknader. Vanskelig må det også være å komme som flyktning til Norge. Da kan du bli rammet av tre ting. Mangel på bank-ID, manglende kunnskap om norsk samfunnsliv, lover og regler, og dessuten ikke snakke språket. Men da nytter det neppe å gå på biblioteket for å få hjelp. Det vondt å høre at funksjonshemmede kan slite digitalt. Også for dem kan bank-ID være problemet. Men I tillegg vet vi at alt for ofte ikke digitale løsninger utformet etter kravene til universell tilgjengelighet. Det vanskelig nok å være synsvekket, hørselshemmet eller bevegelseshemmet, men digitaliseringen har vel ikke gjort det enklere individuelt problem. Digitalt utenforskap et samfunnsproblem.
0: Og han som fortalte om digitalt utenforskap var Tormod Bjørnstad.

0: Vikingarna, ja, du har fått mig till att tro på kärleken. Ja, ja, det. Kan du inte få mig att tro på det, vikingarna? Bara så att jag har något att tro på. Men Morten har sagt, sendt in en sms her, for han hørte på Tormod Bjørnstad, som snakket om den digitaliserende verden. Og her skriver han at det hjerteskjærende å høre hvor mange, alt for mange, som ikke klarer å henge med på den digitale hverdagen. Helt enig, det sånn det blitt. Vi får e-poster, vi får henvendelser og skal finne frem og logge inn og logge ut og bort og frem og sånn. Det ikke bare å følge med, altså. Det sånt jeg klarer stort sett de oppgavene jeg skal og vet jeg kan, men kommer det noe nytt, så ikke jeg den som flinkest til å finne frem jeg heller, altså. Så jeg bare innrømmer det. Men til daglig så går det greit, forløpig. Ja, men straks det dukker opp et problem, så har jeg også et problem med datamaskinen. Det er det også. Jeg er ikke noe kløpter der. Nei, jeg er ikke kløpter noe sted. Bare sitter her. Ja, har du et eller annet å fortelle meg om kløptene dine, så send gjerne en sms til 911-97253. Noe du synes vanskelig, noe du synes lett, noe som absolutt er en vanskelig sak her. Og ringer jeg, så jeg får ta den etterpå. Da får du bare høre på The Blues Brother.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to show you I can really shake 'em down.

Ja, så er det England da, som vil stoppe handel med bosettere på Vestbredden. Og det er 12 andre land som må hive seg på og vil gjerne være med på denne boykotten. Og det synes vi er bra, til og med Barth Eide, også vår utenriksminister, vil ha opp til 3 års fengsel for handel med bosettere på Vestbredden i Israel. Altså disse israelerne som okkuperer ja, land for å dyrke alt mulig rart og bosette seg der, mens man dytter ut de som egentlig bor der, knuser hjemme dem. Så det er helt jævlig, og hvorfor skal man ikke da boykotte og få dem vekk, disse bosettene? Det er ikke lett også når Netanyahu synes det er overleit, han bare gnir seg hendene, ikke sant? Åh, det er så fint, vet du. Vi okkuperer mer land. Åh, det er bra. Nei, det er ikke bra. Israel er en, ja, akkurat, man ble bare forsiktig med å si for noe, for han blir vel steinet etter hvert. Ja, den bruker den metoden her, vet du. Og så er det vel også noen partier i Norge som ikke er med på dette her. De mener at det finnes andre måter å gjøre det på. Ja, det er sikkert andre måter å gjøre det på, men se for helvete å få gjort det. Nå er i hvert fall regjeringen innstillt på å boykotte alle som handler med bosettere på Vestbredden. Ja, i Gaza. Flott, bra. Med Beach Boys, Little Honda. Ja, Little Honda.

Honda, vet du. Det bilen sin, det. Mange har vel hatt et eller annet spennende opphold I en liten Honda. Ja, det spennende.

Ja, ikke faster enn faster, hold det innenfor fartsgrensa der, folkens. Ja, klart det gjør det, skal bare mangle det. Og så er det noe som kanskje ikke holder seg innenfor fartsgrensa, det toget, vet du. Ja, det buss for tog, har du hørt den før? Spøkelsestoget, Lammer-Gjøviksbanen, et mystisk signalfeil holder Gjøvikbanen, ja, stengt, borte fra skinnet. Den er stengt i en uke til, så dere som har tenkt å ta Gjøvikbanen til Gjøvik, dere må nok finne veien til bussen, for toget, det står. Ja, hvor står det? Jo, der var det stoppet. Ja, der står det inget. Ja, Animals har du ønsket seg selv, House of Rising Sun. Du har også spandert noen kroner på vipsen vår. Takk skal du ha!

jeg synes jeg hører drivstoffskundene står og klager med bensinpumpa og dieselpumpa. Og det så dyrt, og det koster så mye, og jeg blir fattig. Ja, det blir det nok, tenker jeg, å kjøpe litt bensin. Kutt ut heller en øl om dagen, da har du ute på restauranten, da har du straks 4-5 liter bensin I stedet. Men det ikke det jeg skulle si. Jeg kunne si at drivstoffet rammer Kenya for eksempel 21 ganger hardere enn nordmenn her hjemme. Fordi for en dagslønn her hjemme, så må for å fylle bensin også for en dagslønn, så må en kenianer jobbe 21. En dag, tenk på det, for å få kjøpt like mye bensin som en nordmann klarer å få kjøpt for en dagslønn. Da kan du begynne å tenke deg, altså de må jobbe nesten en måned for å ha råd til å fylle opp tanken like mye som en nordmann kan fylles opp på en dag. Da begynner det å bli forskjeller her også, så vi klager, herregud. Steppenwolf, Born to be Wild, kan bli et gæren også.

Ja, så må vi jo gratulere drøbbakgutten Tobias Halland Johansen, som spurtet inn til seier på den avsluttende etappen I Grand Tour Vuelta I Spania. Gratis, Tobias Halland Johansen. Bra sykla, ikke sant? Det enig I det, Torleifs hemma igjen. Ja, hemma igjen. Kom og hjem, Tobias, og kan gratulere siden da, vet du. Men I hvert fall så ble det en seier, og det bra.

Ja, norske kroner styrker seg stadig mot svenske kroner, altså. Nå ligger svenske kroner på 95,93. Pundet ligger på 10,70, og euroen ligger på 10,70, og dollaren ligger på 9,30, og pundet ligger på 12,56. Så er det bare ut å reise. Det begynner å bli billigere og billigere for oss nordmenn å reise ute. Vikingerne, du har fått meg til å tro på kjærligheten.

Ja, der fikk du den. Dagens ord for dagen, Antheim Brilot Savrin. Det var jo vanskelig navn. Dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte menneske nyter. Og så det navnedag I dag da, det Ingebjørg og Ingeborg. Det kan ta det ut på kino I dag. Ja, fin kinodag. Ja, det bra, vet du. Kom dere ut på kino, nyt kinoen. Det var det jeg hadde I dag, kvelds her I Finn Leijang fra klokka 21 til 24, ellers Radio Rix her døgn rundt på FM DAB og på, ja, på FM DAB og nett. Og vil du vite mer, så gå inn på radioriksoslo.no, der ser du litt av hvert. Ha en fortsatt god dag, Sven Ingvars, en lite rødt paket. Knut Jebsen takker for seg, har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere I Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder I næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står I fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann I 60-årene ble I natt funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret I sommer.
1: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene I Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres I morgen klokka 12.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
1: Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene klare rundt en uke etter valgdagen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
1: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller i hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport i Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig i prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på V.

0: Max Radio.
1: Yeah. Can you feel that? Don't just let it build.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, det store spørsmålet, ble det noe steing, eller ble det kastet ut Benedikt Kvifossan? Det ikke like greit det, altså. Man kommer inn et sted, og så føler man seg litt trygg, og føler at ting på gang, og så det bare kofferten ut derfor å si at nei, dette går ikke, vi får nå komme deg hjem, ja, så kommer jeg hjem til gubben. Ja, kan ikke bare overnatte her, vet du. Nytter ikke det. Stein over berg. Ja, hørte om den. Mandag morgen blues. Det kan være så mye det. Mandag morgen blues. Ja, det kan være akkurat som her.

Ja, sånn det egentlig oppmån, men blir det sånn? Ikke alltid. Nei, det ikke det. Det ikke like lett å stå opp hver mandag morgen. Selv om du skal opp og har noe viktig, så blir det ofte sånn at, ja, Boris Garner, han wake up with you. Åh, ja, det det. Det det jeg drømmer om. Men drømmer kan man jo ikke alltid få oppfylt, eller hva, Boris?

Ja. Det er det der ønske om å få og komme og vil og må. Ja, men i dag er det i hvert fall september 14. og mandag. Og Knut Jeppsson sitter i studio. Hei, god dag og morgen til deg. Ja, hvordan har du det? Har du kommet godt over helgen? Jeg var ute og plukket epler og pærer og sånn. Ja, det er flink. Ja, du har vært flink, ja. Plommene er vel kanskje sesongen over for de fleste, men det henger kanskje noe igjen som kan begynner å bli litt overmodende. Ja, ja, det er mange som blir overmodende. Det er sånn det kan bli det, at man blir litt overmoden, og så går det litt i ball. Ja, det blir det. Of course, what can I do?

det var jo et klart spørsmål da. What can I do to make you love me? Ja, kan du fortelle meg det, så kan du sende en sms til 911-97253 hit til Radio Riks. Har et eller annet du gjerne lurer på, noe du vil fortelle meg, hver vinden føre var snart etter, så kan det gå til. Ja, trafikken eller noe som stemmer, noe som ikke stemmer, var ute på tur I går. La oss få høre. Ja, eller bare rett og slett ring og si hei om morgenen. Send en sms med det, 911-97253, noe du gjerne vil ringe og si, så det muligheten det jo, 911-97253, jeg sitter her, vet du. The Crease, her, 16 candles, 16 candles, på utenlandsk, det må være utenlandsk, ja, det er så inn, det er mye som inn, men så kommer det like fort ut igjen.

0: Ja, så har Tom sendt oss en sms og forteller at han var ute og gikk fin tur i går, lette etter sopp, men det var ikke så mye sopp han fant, men en fin tur ble det i sola, skriver Tom, og han vil gjerne høre på The Crazy World of Arthur Brown Fire.
1: I am the god of hellfire, and I bring you

Ja, så det Maria da, som tror det blir en lang dag og behov for mye kaffe med studier og ikke minst mye jobb. Maria det som ja, har en lang jobb, lang dag foran seg. Det godt, du har en lang dag. Da har du mye å gjøre. Og da får du tid til å gå og du vil høre på Nat King Cole, When I Fall In Love. Hvordan var det? Hva, Maria? Var det greit? Gikk det greit? For det? Nei, vi får gi oss deg, men hyggelig det at du har fall in love. Ja, så bra.

Ja, så er det Sverige da, vårt valg. Ja, jeg har fått med det. Sverigevalg. Og så er det de borgerlige, og så de blå, har kanskje gått på en liten smell. Det ikke helt sikkert. Det ganske jevnt. Så får vi se da om det blir et rødt flertall I Sverige, hva det for å si. Og ingen vet hvor haren hopper, så det kan godt forandre seg utover dagen. Men I hvert fall nå det et lite flertall for at Arbeiderpartiet, altså Sosialdemokraterne, skal danne ny regjering I Sverige. Prudence, Royal Albert Hall på Radio Riks.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Det veldig langt.
0: Takk.
2: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
3: Da må vi ha litt Mick Jagger. Hang on to me tonight.

Og for deg som liker å lage bål, steke pølser, koke kaffe, te eller hva det er for noe, et lite bål, så har du muligheten for det nå, fra 15. Ja, etter 15. september, for det har vært bålforbud fra 15. april til 15. desember, så da er det litt lov igjen. Men du må bruke huet, det kan ikke fyre opp overalt og lage skogbrann, fordi selv om det har vært bålforbud fra 15. april til 15. september, så har brannvesenet rykket ut til 694 branner som da uvettige folk har startet, for å si det enkelt og greit. Så bruk huet, det er ikke bare å fyre opp, selv om det er slutt på bålforbudet, skjønner du. Men kos deg og bruk huet, og ikke fyre opp der hvor det er gunstig for at det kan bli utviklet seg til en stor brann. Ja, det er det. Ha alltid med deg litt vann for å slukke, og pass på at det er slukt når du går fra en kosestund med et lite bål. Ja, det er greit det altså. Ja, ikke gjør noe dumt. Nei, du gjør ikke det. Du er bevisst på hva du gjør. Ja, nei, det skulle bare mangle. Svenne Lotta, do you wanna dance?

Ja, det har vært et travel sesong også for redningsskøyta, som har ligget ved Lysaker og hatt oversikt litt over Oslo-området her sånn, har rykket ut 340 ganger til båter som har hatt båt, motorproblemer, girproblemer, litt brandproblemer og andre problemer, ja, sykeproblemer også for den sakens skyld. Og det ganske mye, cirka tre utrykninger per dag har altså redningsskøyta utført for å hjelpe båtfolket i Oslofjorden med et eller annet trøbbel med båten. Ja, ja. You too, I still haven't found what I'm looking for. Det kan ikke redningsskøyta si, altså at de må være leite å finne det og reparere og gjøre alt bra for oss som ikke skjønner alt med båten.

0: Norge skal bli best i det å digitalisere. Men henger du ikke med, faller du av. Mer om det, Tormod Bjørnstad.
1: Vi står midt i en digital flom. For nå skal alt digitaliseres så fort som mulig. Og myndighetene jobber hardt for at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Men alle er ikke med. Noen bruker ikke digitale verktøy i det hele tatt, og mange sliter med teknologien. Det er et stort og alvorlig problem. I det omfattende arbeidet med digitaliseringen er det laget mange dokumenter, offentlige utredninger, strategier og handlingsplaner. Hovedvekten er lagt på utvikling og innføring av digital teknologi, men de som ikke henger med, blir liggende stadig lenger etter. Går det for fort? Er ambisjonene for store? Midt i en samtale sier plutselig vennen min, Tormod, du må ikke si det til noen, men jeg klarer ikke disse moderne greiene. Jeg så at han var berørt. Han så ned i gulvet. Hva snakker du om? Spurte jeg. Sånn e-post-internett og sånn, svarte han. Men du har jo hatt mange stillinger. Har du ikke jobbet med datamaskiner? Spurte jeg. Jo, masse. Men det var for å løse spesielle tekniske oppgaver, produksjonssystemer og sånn. Han ble stille. Men du skjønner, jeg er nok blitt for gammel nå, for jeg glemmer alt mulig. Når kona viser meg hva jeg skal gjøre, så går det greit den kvelden. Men dagen etter har jeg glemt alt sammen. Da blir det bare tull. Særlig passord og koder er håpløst. Ikke si det til noen, Tormod. Jeg skammer meg, og jeg er fryktelig flau. Han ble flau, og min venn Ragnhild fikk et mareritt. Andre har fortalt om nervøse reaksjoner, ja, sterk redsel for å gjøre noe galt hvis de trykket feil. Folk reagerer sterkt når de tar problemet personlig. Da tror de at det er dem selv det er noe galt med. De klarer jo ikke å bruke noe som selv et lite barn bruker daglig. Hvis de i tillegg tror det er noe alle andre kan, blir det smertefullt. Da faller de jo utenfor det gode selskap. Nei, se på han der da. Han klarer ikke å bruke en smarttelefon, han. Det gjør skikkelig vondt. Men han er ikke alene. Det er urovekkende mange som sliter med digitale verktøy. De siste 5 årene har myndighetene hevdet at omtrent 600 000 personer ikke bruker digitale verktøy. Andre undersøkelser har anslått at langt over 1 million er sårbare. Det vil si at de ikke får til det og sliter hvis de møter problemer i arbeidet. De siste tallene fra Digdir, Digitaliseringsdirektoratet, er at 850 000 nordmenn kan falle utenfor. Så se deg rundt, og tell 7 personer. En av dem sliter. Det er mange. I tillegg viser en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM, at 1 av 4 personer er redde for å falle utenfor i fremtiden. Mitt budskap til alle som opplever problemer med digital teknologi er: du er ikke alene. Du skal ikke skamme deg. Du skal ikke være flau, for du har ikke gjort noe galt. Mange må ha hjelp. Når minst 600 000 nordmenn ikke bruker daglige verktøy, og kanskje 1 million er sårbare, samt at et stort antall personer er redde for å falle utenfor, er det vel grunn til å spørre: kan vi bare la dette fortsette og fortsette uten å sette inn omfattende tiltak for å få gjort noe med det? Mange kommuner mener at det hele blir løst bare ved at de ansatte på bibliotekene skal tilby digital rettledning. Det ikke noe galt I det. Men kan det være tilstrekkelig til å løse problemet? Og må vi gå på biblioteket hvis vi ikke klarer å kjøpe en konsertbillett? Dessverre kan tallene være enda verre enn det du har hørt overfor. Problemet at det vanskelig å telle riktig, for de som flaue og skammer seg, de står jo ikke I kø for å fortelle at de ikke klarer det. Dessuten vet vi at noen, kanskje mange, finner usynlig hjelp hos en partner eller nær slektning, og bankene kan ikke se om den som logger seg inn I nettbanken virkelig personen selv, eller en annen som har fått låne passord eller kodebrikker. Vi vil jo gjerne hjelpe hverandre. Mange ikke klar over at utlån av kodebrikke og passord strengt forbudt. Hvis bankene oppdager det, kan de sperre nettbanken. Når så mange må bryte reglene for å få hverdagen til å fungere, det også et rettssikkerhetsproblem. Et samfunn kan ikke basere seg på at folk må gjøre ulovlige ting for å få betalt regninger eller få tilgang til egne tjenester. Så hvis du skal hjelpe en annen, må du passe på å få en formell fullmakt til det. Da kan du logge deg inn på den kontoen du har fått fullmakt til, men da gjør du det jo under eget navn og med egen identifikasjon. Vi vet at det mange av oss gamle, seniorer som vi kalles, som sliter med digitale problemer, og da det grunn til å spørre, ikke dette aldersdiskriminering? Hvis svaret ja, så det brudd på norsk lov, for aldersdiskriminering forbudt. Og da det jo ille at det myndighetene, bankene, forretningslivet og mange store aktører som får lov til å drive med diskriminering år etter år. Men det ikke bare eldre som rammes. Vi vet at mange unge også sliter. De kanskje ikke så interessert I selvangivelser, skatt eller søknader. Vanskelig må det også være å komme som flyktning til Norge. Da kan du bli rammet av tre ting. Mangel på bank-ID, manglende kunnskap om norsk samfunnsliv, lover og regler, og dessuten ikke snakke språket. Men da nytter det da nepp å gå på biblioteket for å få hjelp. Det vondt å høre at funksjonshemmede kan slite digitalt. Også for dem kan bank-ID være problemet. Men I tillegg vet vi at alt for ofte ikke digitale løsninger utformet etter kravene til universell tilgjengelighet. Det vanskelig nok å være synsvekket, hørselshemmet eller bevegelseshemmet. Men digitaliseringen har vel ikke gjort det enklere individuelt problem. Digitalt utenforskap et samfunnsproblem.
0: Og han som fortalte om digitalt utenforskap var Tormod Bjørnstad.

0: Vikingarna, ja, du har fått mig till att tro på kärleken. Ja, ja, det. Kan du inte få mig att tro på det, vikingarna? Bara så att jag har något att tro på. Men Morten har sagt, sendt inn en sms her, for han hørte på Tormod Bjørnstad, som snakket om den digitaliserende verden. Og her skriver han, det hjerteskjærende å høre hvor mange, alt for mange, som ikke klarer å henge med på den digitale hverdagen. Helt enig, det sånn det blitt. Vi får e-poster, vi får henvendelser og skal finne fram og logge inn og logge ut og bort og fram og sånn. Det ikke bare å følge med, altså. Det sånn at jeg klarer stort sett de oppgavene jeg skal og vet jeg kan, men kommer det noe nytt, så ikke jeg den som flinkest til å finne fram jeg heller, altså. Så jeg bare innrømmer det. Men til daglig så går det greit, forløpig. Ja, ja, men straks det dukker opp et problem, så har jeg også et problem med datamaskinen. Det er det også. Jeg er ikke noe kløpter der. Nei, jeg er ikke kløpter noe hos dere. Bare sitter her. Ja, har du et eller annet å fortelle meg om kløptene dine, så send gjerne en sms til 911-97253. Noe du synes vanskelig, noe du synes lett, noe som absolutt er en... Ja, vanskelig sak her. Nå ringer jeg, så jeg får ta den etterpå. Da får du bare høre på The Blues Brother.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to show you I can really shake 'em down.

Do You Know Me? Bruce Brownells på Radio Rix. Så var det Gjermund som ringte, men han ville ikke på lufta. Han bare fortalte at han også sliter med alle disse digitale dingsbomsene. Så han synes det var fint at vi tok opp sånne problemstillinger, men han ville gjerne lære litt da. Jo, det sikkert noen kurs rundt omkring, Gjermund, som du kan gå på, som jeg sa til deg. Så prøv å følge med litt, og prøv å få litt, ja, litt kursing. Det flere som holder, organisasjonene som driver med opplæring, holder datakurs. Ja, det greit og fint å få med seg. I do, I do, I do, I do på Radio Rix. Det det, vet du.

Ja, så det England da, som vil stoppe handel med bosetere på Vestbredden. Og det 12 andre land som må hive seg på og vil gjerne være med på denne boykotten. Og det synes vi bra, til og med Barth Eide, som vår utenriksminister, vil ha opp til 3 års fengsel for handel med bosetere på Vestbredden I Israel. Altså disse israelerne som okkuperer ja, land for å dyrke alt mulig rart og bosette seg der, mens man dytter ut de som egentlig bor der, knuser hjemme dem, så det helt jævlig. Og hvorfor skal man ikke da boykotte og få dem vekk, disse bosettene? Det ikke lett også, når Netanyahu synes det ordentlig, han bare gnir seg hendene, ikke sant? Åh, det så fint, vet du, vi okkuperer mer land. Åh, det bra. Nei, det ikke bra. Israel en, ja, akkurat, man ble bare forsiktig med å si for noe, for han blir vel steinet etter hvert. Ja, den bruker den metoden her, vet du. Og så det vel også noen partier i Norge som ikke med på dette her. De mener det finnes andre måter å gjøre det på. Ja, det sikkert andre måter å gjøre det på, men se for helvete å få gjort det. Nå I hvert fall regjeringen innstillt på å boykotte alle som handler med bosettere på Vestbredden. Ja, I Gaza. Flott, bra. Med Beach Boys, Little Honda. Ja, Little Honda, vet du. Det bilen sin, det. Mange har vel hatt et eller annet spennende opphold I en liten Honda. Ja, det spennende.

Ja, ikke fastere enn fastere, hold innenfor fartsgrensa der, folkens. Ja, klart jeg gjør det, skal bare mangle det. Og så er det noe som kanskje ikke holder seg innenfor fartsgrensa, det er toget, vet du. Ja, det er buss for tog, har du hørt den før? Spøkelsestoget, lammer Gjøviksbanen, et mystisk signal feil holder Gjøvikbanen, ja, stengt, borte fra skinnet. Den er stengt i en uke til, så dere som har tenkt å ta Gjøvikbanen til Gjøvik, dere må nok finne veien til bussen, for toget, det står. Ja, hvor står det? Jo, der var det stoppet. Ja, der står det gitt. Ja, Animals har du ønsket, Sissel, House of Rising Sun. Du har også spandert noen kroner på vipsen vår. Takk skal du ha!

Ja, jeg synes jeg hører drivstoffskundene står og klager med bensinpumpa og dieselpumpa. Åh, det så dyrt, og det koster så mye, og jeg blir fattig. Ja, det blir det nok, tenker jeg, å kjøpe litt bensin. Kutt ut heller en øl om dagen, da har du ute på restauranten, da har du straks 4-5 liter bensin I stedet. Men det ikke det jeg skulle si. Jeg kunne si at drivstoffet rammer Kenya, for eksempel, 21 ganger hardere enn nordmenn her hjemme. Fordi for en dagslønn her hjemme, så må for å fylle bensin også, for en dagslønn, så må en kenianer jobbe 21 dager, tenk på det, for å få kjøpt like mye bensin som en nordmann klarer å få kjøpt for en dagslønn. Da kan du begynne å tenke deg, altså de må jobbe nesten en måned for å ha råd til å fylle opp tanken like mye som en nordmann kan fylles opp på en dag. Da begynner det å bli forskjeller her også, så vi klager, herregud. Steppenwolf, Born to be Wild, kan bli et gæren også.

Ja, så må vi jo gratulere drøbbakgutten Tobias Halland Johansen, som spurtet inn til seier på den avsluttende etappen I Grand Tour Vuelta I Spania. Gratis, Tobias Halland Johansen. Bra sykla, ikke sant? Og det enig I det, Torleivs hemma igjen. Ja, hemma igjen. Kommer hjem, Tobias, og kan gratulere siden da, vet du. Men I hvert fall så ble det en seier, og det bra.

Ja, norske kroner styrker seg stadig mot svenske kroner, altså. Nå ligger svenske kroner på 95,93. Pundet ligger på 10,70, og euroen ligger på 10,70, og dollaren ligger på 9,30, og pundet ligger på 12,56. Så er det bare ut å reise. Det begynner å bli billigere og billigere for oss nordmenn å reise ute. Vikingerne, du har fått meg til å tro på kjærligheten.

der fikk du den. Dagens ord for dagen, Antheim Prilot Savrin. Det var jo vanskelig navn. Dyrene eter, menneskene spiser, men det kultiverte mennesket nyter. Og så er det navnedag I dag, da. Det Ingebjørg og Ingeborg. Dere kan ta dere ut på kino I dag. Ja, fin kinodag. Ja, det bra, vet du. Kom dere ut på kino. Nyt kino. Det var det jeg hadde I dag. I kveld så I Finn Leihang fra klokka 21 til 24. Ellers Radio Rix her døgnet rundt på FM DAB og på, ja, på FM DAB og nett. Og vil du vite mer, så gå inn på radioriksoslo.no. Der ser du litt av hvert. Ha en fortsatt god dag. Sven Ingvars, en lite rødt paket. Knut Jebsen, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Tiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Tiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
1: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I razziaer mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astma-medisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Radio. Siva, Nasa,

0: Her VG-nyhetene. Stortingets nettside nede. Vi erfarer noe ustabilitet på våre nettsider og jobber med stabiliserende tiltak, sier Stortingets IT-avdeling til VG. På Telegram tar den russiske hackergruppa Server Killers på seg ansvaret og sier angrepet vil vare I 3 timer. Gruppen har tidligere erklært cyberkrig mot Norge på grunn av støtten til Ukraina. Aktor ber om flere års fengsel for hovedmennene I en sak der 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold.
1: I april 2024 ble en mann holdt fanget I en leilighet på Frogner I Oslo og en I Bærum. Ofrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Politiet mener narkogjeld bakgrunnen, og aktor mener volden utført med en stor grad av feighet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også kjent for mange gjennom TV-serien Hode I klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldran där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjært!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. En mann i 30-årene tiltalt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven etter en russefest i Lørenskog i fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer i det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke i tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kraven om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA i overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyrenes leder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
1: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Civita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Bye.

Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyrepolitikere i distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen i Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre-nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer i hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt i år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som i hele fjor. De to VAR-dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United i går ble stående, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warsame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Ja, det over 50 år siden han var på høyden, Gary Glitter, som vi her hørte I sin rock'n'roll-melodi. Riktig velkommen til Radio Riks Oslo. Jeg heter Finn Leang, tar deg med frem mot midnatt. Og det betyr at vi har 3 timer foran oss. Og hva skal det inneholde? Ja, det skal vi få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen til deg.

tiden går. Den er faktisk 20 år siden denne That's the way my heart goes ble utgitt og ble spilt en del rundt omkring. Hva har vi å by på utover kvelden? Allerede 21.30 så det duket for revyhalvtimen som seg hør og bør på mine sendinger. Og vi har gammelt norskt revystoff på lur. Ja, et konjakkfat frister kanskje. Ja, vi skal høre Dan Foste og Rolf Just Nilsen i en kjent gammel sketch. Joachim Holst Jensen fikk alarm om natten, og det ca. 110 år siden. Vi får høre hvordan det gikk. Og så har vi jo masse andre kjente revyartister på lur i den halvtimen. Vi rekker jo ikke alt på en halvtime, men mye spennende blir det. Etter det, to på rappen, og det vil si to melodier etter hverandre, av samme artist eller gruppe. Enkelt egentlig, men det kan jo dukke opp litt spennende melodier når vi i kveld presenterer Video Kids. Boney M og Tommy Sebak, for å nevne tre. Flere blir det også, som vi rekker i den timen mellom 22 og 23 i dag. Siste timen i kveld er duket til et lite portrett av den svenske trubaduren Evert Taube. Han ble jo spilt mye her på nettene på Radio Riks Oslo, da vi spilte eldgammel musikk på natta. Men det en stund siden nå, så da får vi en time med Evert Taube og hans fenomenale gamle viser. Ja, det var i korte trekk det vi har å by på utover kvelden.

nesten gammel modern talking stil over denne China Girl-låten. Det var gruppen Mozart som hadde den. Mozart. Alright. Ja, denne helgen her så har det jo vært en stor konfirmasjonshelg. Det har vært fest både hist og pist, og ja, det jo liksom overgangen da, fra å bli barn til å bli ungdom. Og sniffe litt grann på voksenlivet med stor konfirmasjonsfest, og det jo mye gaver man får også da, det jo litt grann spennende, kanskje fylle opp en sparekonto og spare til man blir voksen. Det jo et godt tiltak også, så konfirmasjon det er spennende. Så får jo familien samlet seg og så videre. Så det jo en fin tid nå i september da, for konfirmasjon. Det jo også rett før sommeren også, juni, så jo også konfirmasjonstid. Og det liksom litt fritt valg da, når man ønsker å ta selve feiringen. Vi skal titte litt på været også etter Per Ugle.

Det hadde en del gode låter gjennom 70-tallet, Kjell Vidars, og de hadde Gluntan som et forbilde, som var populære rundt 1970, og så kom Kjell Vidars på banen, kopierte en del av Gluntans hits, og så hadde de en, ja, fikk de etter hvert en sånn hyggelig sånn enkelt karriere på en del låter, og ble relativt kjent med en del fengende saker, sånn som denne Per Ugle-låta. Ja, skal vi ta en titt på vær ut været da for kommende uke? Langtidsvarsel for Oslo og omegn til og med søndag den 20. september. Neste søndag, altså om andre år. Ja, temperaturmessig så blir det en 16-17-18 grader på dagtid. Det er ikke verst, og en 10-12 på natterstid. Med andre ord så holder det seg ganske stabilt og relativt mildt i kommende uke. Men når det gjelder sol og regn, så blir det nok så ustabilt, melder Yr her i Oslo. Det skal bli regn og sol litt om hverandre, og regne i alle fall en 4-5 dager denne uken, så vi går en ustabil værmessig uke i møte i alle fall, men særlig kaldt, det blir det i alle fall ikke.

den kom i 1967 denne her med Family Four, som var veldig populær i Sverige, og denne melodien ble også spilt mye i Norge også på den tiden.

Og dette var Albert Hammond, en dyktig låtskriver som også hadde en del hits selv, som han var populær med på starten av 70-tallet. Vi hørte Down by the River. Ja, i Sverige så er det jo spennende å følge det svenske valget nå. Det er jo jevnt mellom blokkene, så det skal bli spennende å se hva som skjer. Og det er jo litt sånn som her i Norge, at velgerne liksom er litt i villede. Sånn blir det gjerne når det er store prisøkninger, sånn internasjonalt sett over hele verden. Men jeg for min del tenker jo at svenskene er nok litt hardere truffet enn oss i nordmann, Norge. Det er jo, de har jo større arbeidsledighet, det har mye å si. Og de har jo mye lavere gjennomsnittslønn, det har jo stor betydning, så når prisene øker så gjør det store utslag. Men for oss nordmenn da, så vi er jo heldig stilt, vi kan jo bare dra over Sverige og få kjøpt billige varer der. Litt verre er det da for de som bor i Sverige, og med lave lønninger eller med arbeidsledighet må kunne klare seg, så de har vi vel all grunn til å synes synd på, svenskene. Men det går seg nok til etter hvert, får vi se.

0: innspilt i 1974, denne Feelings-låten. Det kom jo også en del norske utgaver av denne Feelings. Det ble jo en slager rundt omkring i verden. Her hørte vi Maurice Albert. En ikke så veldig kjent fyr i dag, i alle fall. Se på klokka, jeg tror vi sveiver i gang. Ja, sveiver i gang, det vel nesten det riktige uttrykket om revyhalvtimen. Det jo mye gammelt.
1: Ja, jeg vil ikke skremme dere med å sprenge.

0: da har vi revyalltimen foran oss, og jeg tenkte vi kunne begynne med en kar som var en veldig populær både sanger og underholder, særlig rundt 1930 pluss minus Hilmar Høyensal. Han var flere ting han var dyktig på. Han var flink til å jodle. Han hadde et stort repertoar med låter hvor han jodlet, og det falt i smak. Og han kunne også synge litt for folk der han jobbet, og skape god stemning, en virkelig sånn positiv fyr. Og han tok for seg en del av de kjente låtene, sjømannsvisene den gangen, som var veldig populære, og sang dem inn. Blant annet denne her, vi kjenner den jo som Tyroleri, Tyrolera. Den har også tidligere hatt flere titler, denne kjente sangen. Og da Hilmar sang den, så het den Sjømannens sang.
1: En sjømann han farer så viden om land, og tenk hvilken sjø, og tenk hvilket land, og piker han har i hver eneste havn, for det går nemlig an. Når vinden den suser og blåser konett, i ryggen går sjømannen alltid så lett, han

Du min sang for i kveld, og tenk hvilken sang, og tenk hvilken kveld. Jeg står her på stranda og vinker farvel, kanskje med tårer til. Men vil du ha vidøven skrevet en sang, så er den nå lavest den norske sjømann. Snart farer han ut på det stormende hav, hvor bølger

0: påtrekkende sak, denne sjømannens sang. Det var jo sånn som alltid skapte stemning når man spilte opp til dans og dra denne låta her, uansett hvilken tekst det var. Fra Hilmar Høyensal til radarparet Dan Fosse, som i hardt vær her, og Rolf Just Nilsen. Etter de så skal vi høre Rolf Gust Larsen med tre par tresko i et opptak fra 1939.
1: Ja, neste sak, kom inn her da. Kom inn da. Navn?
2: Ja, det Karl Andersen.
1: Karl Andersen, ja. De anklaget for å ha stjålet et 200 liters konjakkfat fra et skip på havna, de Andersen.
2: Det takket for den hargjende.
1: Hva mener du med det?
2: Jeg mener det takken vi gutta på kampen har. Fordi at vi var snille og påpasselige og tok vare på konjakken.
1: Tok vare på, sier de?
2: Hadde ikke vi tatt vare på konjakken, vi så kunne jo blitt stert.
1: Forklar dem nærmere, er du snill?
2: Ja, jeg mener at hvis vi holdt på så losse,
1: ja,
2: så trillet fatet så å si seg selv bort imellom sånne plankestabler og gjemte seg. Og der ble det borte.
1: Men kontrolløren da?
2: Ja, han drev og kontrollerte han, så merket ingenting nå.
1: Hva gjorde dere så med fatet, Andersen?
2: Passa på det.
1: Hadde det ikke vært riktigere å trille fatet ombord igjen, tror de?
2: Her vil låsa konjak, vi vil laste ikke.
1: Det er jo litt merkelig at dere hadde en lastebil parat da.
2: Jeg har fullmekten prøvd, og så bæret 200 liter konjak noen gang.
1: Så dere kjørte altså fatet hjem til dem da?
2: Akkurat. Og der plasserte vi en krok i stua oppe på kampen.
1: Ja.
2: Der sto det så trygt og fint som det skulle vært barneføtt oppe på kampen.
1: Men det kjedelige er jo det at dere begynte å drikke av fatet.
2: Å nei. Ja, vi begynte å drikke av fatet, var ikke kjedelig.
1: Jeg var ikke redde for at fatet ikke skulle holde.
2: Å, vi tenkte at det skulle holde ærlig over det.
1: Men hvordan kunne dere finne på å åpne fatet, Anders?
2: Nei, vi ville bare ta en liten kontroll med. Så vi var sikre på at vi ikke hadde fått noen dårlige varer inn i landet.
1: Og hvorledes kontrollerte dere da?
2: Da er det mer enn en måte å kontrollere brennvin på.
1: Kjente dere merke?
2: Nei, men vi kunne godt merke at vi kjente det.
1: Og når var det?
2: Ja, sånn etter en 12-14 kontroller, tenker jeg.
1: Var det gammel konjakk dette da?
2: Han ble i hvert fall ikke gammel etter han kom på kampen.
1: Jeg mener om den hadde noen spesiell aroma.
2: Å nei da, det var rene saker.
1: Og kontrollerte, det gjorde dere alle sammen det. Hvor lenge holdt dere på med det da?
2: Ja, helt han Fredriksen gikk.
1: Og hvor gikk han?
2: På trynet.
1: Hvorfor gikk han på trynet da?
2: Jo, det skjønner jeg. Han skulle sykle hjem, han.
1: Aha. Ja.
2: Ja. Og så hadde han en sånn 20 liters ballong med konjak på.
1: 20 liter,
2: ja. Ja. Og så skulle han sette seg opp, og så begynne å trå.
1: Ja?
2: Ja, og så gikk han på trynet.
1: Men hvorfor det da?
2: Han hadde glemt sykkelen.
1: Ja, men de forstår han. Han måtte vel være fra forstanden,
2: han? Nei, han var fra kampen, han. Ja, ja.
1: Merket de noe særlig på Fredriksen før han gikk?
2: Nei, ikke noe annet enn at han til stadighet skulle ut på verandaen.
1: Ja, var det så merkelig da?
2: Vi har ikke noe veranda, vet du.
1: Var det flere som på den tiden hadde overkontrollert seg?
2: Ja, jeg var ikke noe full, jeg.
1: Ikke?
2: Med blæra. Ja, han Simon.
1: Ja.
2: Han var full.
1: Ja, så?
2: Ja, han var så full at han gikk og tro meg på fingeren hele natta.
1: Det står her i rapporten at de generte naboen. Dere generte naboene med sang og skrål, står
2: det? Nei, det er ikke sant.
1: Ikke det?
2: Nei, da vi bare sang denne sangen her. Og kanna sto på kampen.
1: Og kanna den var full. Ja. De skal i hvert fall ha kalt en av damene for et trehue.
2: Nei, det er ikke sant.
1: Det står her, det.
2: Nei, jeg bare sa til henne at nå får du sette på deg hatten, så jeg får deg borte kommer en hakkespett.
1: Men Andersen, de må jo forstå at det de har gjort er galt. De har jo ikke hatt loven med dem på dette her.
2: Loven?
1: Jeg vet ikke hva eller hvem loven er. Jeg er loven, Andersen.
2: Ja, så dere er loven, ja.
1: Akkurat, ja.
2: Ja, men da skal jeg jo love dere en ting, loven. At neste gang vi får tak i 200 liter konjak, så skal vi jakke ham over stedet. Ja.

0: En førkrigsmelodi, denne 3x3-sko, med Rolf Gust Larsen. Snart så skal vi høre radarparet Zetterström og Kristoffersen, med en melodi som ble spilt inn på starten av 2. verdenskrig, Hvor skal man ta det fra? Artig vise. Men først en sketsj, og nok en gang skal Dan Fosse i ilden. Det vil si denne gangen så blir han vel lettere frustrert. Men det har vel kanskje med, ja, vi nordmenn, vi er jo vant til å stille spørsmål feil. Og det skal vi få et eksempel på her. Jeg kan jo si at for eksempel hvis man skal lure på hvor mye klokken er, så spør man, vet du hvor mye klokken er? Og det korrekte svaret er jo egentlig enten ja eller nei. Men man forventer jo selvfølgelig å få oppgitt hva klokken egentlig er. Så det gjelder bare å stille spørsmålet korrekt, egentlig. Det skal vi få bevist til det fulle her, når vi skal til en togstasjon, hvor Dan Fosse møter stasjonsmesteren i Arve Oppsal sin skikkelse.
1: Stasjonen heter Somlerud, og på perrongen står det to mann tidlig en morgen. Stasjonen heter Somlerud, og på perrongen står det to mann tidlig en morgen.

innspilt i 1941. Vi hørte Zetterström og Kristoffersen med Hvor skal man ta det fra? En passende vise fra krigens dager. Joakim Holst Jensen, en dyktig skuespiller, superkjendis i gamle dager. Han spilte jo nesten i det som fantes av norsk film før 1960, men han var også en dyktig revyskuespiller som ble flittig benyttet i sketsjer og den type ting i gamle dager. Dette opptaket er så gammelt, så jeg vet ikke nøyaktig når det er fra, men cirka mellom 1910 og 1915, sånn røffelig regnet, hvis jeg skal tippe. Alarm om natten.

0: tafell.
1: Victor Bernau, og nå har vi fått et par viser som eldgamle, fra før 1920, godt over 100 år gamle. Vi går til 1931, siste revyvise i revyalltimen i dag, Einar Rose. Denne ble også senere, cirka 10 år etterpå, populær på nytt igjen med Leif Juster, men litt annen tekst. En masurka. Den får ikke du. Den var jo veldig fengende og populær også i 1931, da Einar Rose sang den inn, så det var jo morsomt at Leif Juster også tok den opp, kanskje fordi han likte visa, den var såpass fengende.

Da vår tilmålte halvtime med godt gammelt norsk revystoff over for denne gangen. Og I dag har vi fått ganske mye eldgammelt. Det jo litt artig det da, å spille ting som så gammelt at ingen rett og slett husker det lenger. Det litt moro. Plukke fram ting som rett og slett glemt. Nå begynner to på rappen, og vi starter med Boney M, tenker jeg. De har jo hatt en stor karriere, særlig siste halvdel av 70-tallet. Og I 1977, Ma Baker-året, så hadde de et flott album, Love for Sale, som kom. Og den Love for Sale-låta, den ble også godt likt. Så dette den første av to låter fra Boney M I to på

Bonnie M var jo veldig populær i Norge på sin storhetstid. Han solgte mye LP-plater, for da kunne man få massevis av bra melodier på løpende bånd. Men som sagt, singlene ble jo gjerne spilt på radio og rundt omkring, mens enkeltsporene på albumene, sånn som denne Love for Sale og det neste vi skal spille, det jo låter som litt ukjente kanskje, men som folk likte den gangen når man satt på LP-plata. Det samme med denne som kom samtidig, Motherless Child.

hørte Boney M her I to på rappen med to 1977 melodier fra albumet som kom da. Så skal vi til Danmark, og ja, han artisten vi skal høre nå, han kan vi jo sidestille med Jahn Teigen her I Norge. Og hva var det de gjorde omtrent likt, og var like populære omtrent? Ja, Jahn Teigen var omtrent like populær I Norge med sine Melodi Grand Prix deltagelser som det Tommy Seebach var I Danmark. De var liksom like aktive og like populære I Grand Prix sammenheng og representerte sitt land, ja, mange ganger begge to. Og Tommy Seebach, han hadde jo mange spennende melodier også, mange gode plasseringer og forresten. Vi skal høre to av Grand Prix-låtene hans som han hadde. I 1979, Disco Tango, den ble veldig godt likt I discoens toppår.

Ja, på den tiden der i 1979, pluss minus, så var det jo en regel om at man måtte synge på det språket man hadde I landet, det vil si på dansk måtte Tommy Seebach synge. Men så var det det da, når de solgte platene etterpå, singelplatene, så sang de gjerne inn på modersmålet på forsiden, og så snudde man plata, da fikk man en engelsk utgave. Det skjedde med masse norske artister også. Som, ja, det lyder jo litt merkelig å høre de norske Grand Prix-melodiene som man vant til å høre med norsk tekst på engelsk, liksom. Det liksom noe man ofte aldri har hørt. Vi skal se om vi kan få gjort, spilt noen av de ved en annen anledning, tenker jeg. Men nok om det, Tommy Seebach her med den engelske utgaven av Disco Tango. To år senere, 1981, nok en gang en Grand Prix-opptreden, og I likhet med at Jahn Teigen her I Norge tok med seg Anita Skorgan og sang, så gjorde jo Tommy Seebach, ja, de kopierte vel ikke hverandre, men Tommy Seebach hadde med flere artister I Grand Prix-sammenhengen her med Debbie Cameron, Krøller eller Ei.

0: Grand Prix-låter skulle også ikke være over 3 minutter lange heller. Det var så en regel de hadde i gamle dager, og det var jo kanskje fornuftig, ellers så programmet jo langt nok, egentlig, for å si det sånn. To Tommy Seebach Grand Prix-låter fikk vi. Så til en gruppe som kom inn for fullt i 1985. De som likte rock'n'roll musikk, de hatet denne gruppen, men de som likte hitmusikk og, skal vi si, de minste, syntes denne her var veldig kul da den kom. Video Kids het gruppen. Og hvilken låt var det de fikk et gjennombrudd med? Det var denne Woodpeckers from Space, året 1985, som sagt.
1: Hey, hey, hey. Hey man, hey man,
2: watch out!
3: W-O-O-D-E-E-C-K-E-R.
2: It's a woodpecker from space!

Ja, en veldig, veldig populær hakespett I 1985, I alle fall en stund. Og denne Woodpeckers from Space, som vi hørte, med Video Kids fra 1985, det var den tiende mest populære melodien I Norge, hvis vi ser på statistikken over solgte enkeltmelodier, singler, som ble lagt ut for salg. Det var den som solgte som nummer 10 gjennom hele året 1985, så det var en kjempehit den gangen. Skjønt, folk ble jo litt lei den hakespetten etter hvert. Men melodien fikk jo en nytt oppsving. Var det Splitney Bears som tok den, og da ble den populær på nytt igjen I en ny utgave mange, mange år senere. Men tilbake til Video Kids, de utgav jo etter at de hadde sånn voldsom suksess med denne singleplaten her, en LP-plate. Og der fikk du en del låter som, ja, var litt halvveis nedtur, tror jeg, men de hadde en artig bursdagssang, og den kommer her.

Så forsvant Videokids ut I intet etter at de var populære kun I 1985. Så til en herremann med en markant stemme, Roger Whittaker. 70-tallet, hans store tiår, det tok noen år før han virkelig begynte å få et platesalg her I Norge. Mange spennende melodier, og vi har plukket frem et par av dem. Først, If I Were a Rich Man.

Roger Whittaker hadde mange talenter. Han var jo dyktig til å plystre og hadde massevis av plystrelåter. Og han sang jo, tok jo enkelte artister og sang inn en del låter fra de. For eksempel Cat Stevens-slagere hadde han ganske mange av som han sang inn, blant annet Moon Shadow.

Ja, vi spiller to melodier fra samme artist og gruppe her I to på rappen på Radio Riks Oslo mellom 22 og 23. Så vi drøyt halvveis, og nå skal vi til USA og stifte bekjennskap med Tony Orlando. Han begynte å produsere låter og utgi plater rundt 1960 allerede, men det ble ikke vei I vellinga, og han ble ikke særlig kjent her I Norge før han ut på 70-tallet. Var med I gruppen Dawn, det vil si det var hans gruppe, det var liksom han som sto bak Dawn. Og I 1973 så gjorde han et lite scoop, en av verdens mest solgte, mest populære og beste poplåter. Det mange som sier dette var, og det kan vi kanskje skrive under på, denne Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

av stort format, denne Tie Yellow Ribbon, også veldig populær i Norge i 1973. Og Tony Orlando som sto bak denne, når diskomusikken begynte å komme, så heiv han seg på bølgen og hadde et par disco-hits. Ja, de ble vel i liten grad spilt i Norge i det hele tatt. Man kunne kanskje høre de på diskotekene, særlig denne her i 1978, denne Don't Let Go. Vi tar den med her i to på rappen. En fengende låt egentlig, som egnet seg godt på diskotekene den gangen, i en maxi-singelutgave.

0: kommer maxi-singelen ut Don't Let Go anno 1978, Tony Orlando og sine syngedamer. Ja, fengende sagt, det jo litt morsomt å ha sånne gamle maxi-singler. Det jo litt sjelden vare I Norge I alle fall, fordi hvor mye av sånt kjøpt I gamle dager og tatt vare på. Ofte var det platebutikkene, de importerte gjerne ett eller to eksemplarer bare for å høre på dem fra utlandet, for plateselskapene tok jo ikke, normalt ikke inn sånne maxi-singler og la ut for salg, fordi de ville jo selge veldig lite av det. Det var jo så sin, så det finnes jo ikke så mange eksemplarer rundt omkring I de tusen hjemme av akkurat disse maxi-singlene fra slutten av 70-tallet. Nok om det, vi går til 2004, da kom det en kul fyr på banen, ja, kul og kul. Det kan det være delte meninger om. Han kallte seg I alle fall Günther, og her hadde han med seg The Sunshine Girls og fikk et gjennombrudd med denne ding-dong-sang, O-la-la.
1: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm.

Slik sluttet Touch Me, Günther, som hadde huket inn Samantha Fox. Günther altså, populær I 2004, og bare da. Ja, vi skal hjem, og siste gruppe her I to på rappen, Primavera. Og de lagde både kort og lange låter, og mye rart, og de tok jo mange låter som var kule rundt 1930, som folk rett og slett hadde glemt som hits, og sang de inn på nytt I norske versjoner. Det var jo litt morsomt, en del av de. Så de hadde mye artig, særlig på slutten av 70-tallet, da Primavera var på høyden. Blant annet den gamle Tyrolerlåten Salzkammergut som de sang inn. Den det ikke så veldig mange norske utgaver av. Det finnes noen, men da må vi langt tilbake I tid. Den mest populære I Norden var vel Ernst Rolfs utgave fra 1932, men det lenge siden. Primavera, 1978, Salzkammergut.

Vi hørte Jahn Teigen i Salzkammergut i Primavera. Så har vi en siste låt ut, Primavera, og i anledning det svenske valget som ser ut til å bli en thriller, så har vi Så lykkelig i Sverige med Primavera. Den passer vel bra runde av med. Ja, vi skal holde oss i Sverige fram til midnatt, for Evert Håb får du et times portrett av etter Primavera.

0: Det skal bli en ære å presentere Evert Taube en times tid her på Radio Riks Oslo. Vi fikk Flickan i Havana, en av hans mest kjente melodier, og den spilte han inn på plate allerede for over 100 år siden. Den 8. oktober 1921 gikk han inn i studio og spilte inn den for første gang, en litt eldre versjon enn den du hørte nå. Vi kommer til å spille mange av de mest kjente Evert Taube-låtene og spe på med noen som er litt grann uvanlig. Et navn som gikk igjen, det var Carl Alfred og Fridtjof Andersson og sånn. Han hadde en del gjengangere når det gjaldt navn i tekstene på sine melodier. Evert Taube, født 1890.
1: År 1910, på våren i april, tre glada svenska gossar gick

Ja, mye av innholdet I tekstene til Evert Taube handlet jo om det å være til sjøs og hva man opplevde I sydlige trakter. Det hadde han med på tekstene. Her hørte vi Carl Alfred, Fridtjof Andersson og jeg, Evert Taube. Som sagt, født I 1890 I Göteborg. Det var en stor søskenflokk, og han var nummer 4 I rekken. Han studerte kunst fra 1906 til 1908 I Göteborg, og så I Stockholm. Og så dro han til sjøs, og bosatte seg I Argentina fra 1910 til 1915. Og deretter så vervet han seg til sjøs og dro tilbake til Sverige. Og de miljøene han opplevde der, de kom sagt til uttrykk I tekstene. Og mange tekster handlet jo om det å være til sjøs, sånn som denne «Hold babord, hold styrbord».

Hold babord, hold styrbord med Evert Taube. Han befestet jo sin stilling som en stor visesanger allerede tidlig på 1920-tallet. Utgav mye plater, mange av hans fenomenale viser kom nettopp på første halvdel av 20-tallet. Vi skal høre noen flere av de etter hvert. Så det som var spesielt var at melodiene, de var nye for folk. Det var ikke svenske innspillinger av internasjonale slagere, det var egenprodusert materiale. Ja, det hovedsak I alle fall. Og det var spennende, og det var fengende melodier, sånne som man lett kan nynne til og lett huske. Såkalte hits, for å si det sånn, fra den tiden. Her har vi Blondin med de rosende kinder.

Evert Taube hadde jo veldig mange bra viser, og han spilte inn over 200 sanger opp gjennom sin karriere, og det var ikke bare på 1920-tallet at han var populær, og så at populariteten dalte, det gjorde han slettes ikke. Han var jo like populær gjennom 30-årene, 40-årene og 50-årene. Han spilte jo da inn sangene sine på nytt igjen etter hvert som tiden gikk. Men hvis vi går tilbake til slutten av 20-årene, så har vi et eksempel her også på hvor fengende og spennende visene var egentlig. De lå mange nivåer over annet stoff som ble produsert i Sverige musikalsk sett. Det var mer fengende viser, mer sånn at man kunne nynne og plystre til, tralle til, for å si det sånt. Det var populært i gamle dager det. Ball på Skeppsholmen skal vi høre. Han mistanke om at han fikk ideen til denne her da, etter at han giftet seg i 1925 med Astrid, populært kalt Linnea, som også går igjen i en del av hans tekster. Ball på Skeppsholmen.

mest fengende visene til Evert Hobb, Ball på Skeppsholmen. Evert Hobb fikk etter hvert fire barn, Rosemarie, Per Evert, Elinor og Sven Bertil. Sven Bertil var jo, håper å si, overtok syngingen hans, holdt jeg på å si, en del av hans gamle viser. Sven Bertil og var jo, hadde jo også en lang sangkarriere etter at Evert Hobb hadde lagt inn årene. Her har vi Evert med Frøken, Får jeg lov?

Ja, jeg ikke sikker på hvor mange viser han har Andersson eller Fridtjof Andersson med i teksten, men det ikke få, sikkert en 20-30 viser. Det jo litt artig å ha mange av de samme navnene som går igjen på personer i sangene. Ja, fra Frøken får jeg lov til en av hans mest kjente viser. Denne var spesielt populær i Norge opp gjennom årene. Og det flere grunner til det, blant annet sang jo Zetterström og Kristoffersen, radarparet, inn denne her på slutten av 30-tallet, sin norske utgave. Og på 50- eller 60-tallet, akkurat årstallet, Gunnar Engedal og Erling Stordal spilte også inn denne her på norsk. En stor vise, en av hans mest kjente, Vals ombord.

Evert Taube hadde jo en fenomenal evne til å skrive slager, og ikke minst han skrev jo låtene, sang dem inn for seg selv, og dermed så det mange av visene hans som vi kan si at, at han alene om å ha de beste versjonene av det, eller denne Valsen Bål. Ingen av de norske utgavene kan måle seg, og det gjelder spesielt en av hans også kjente sanger, nemlig Mai på Malø. Når man hører Evert Taube synge, så legger man kanskje ikke spesielt merke til det, men skal man prøve å synge sangen selv like bra, så det nesten sånn at man bare kan gi opp. Hør på denne Mai på Malø, hvordan han klarer den.

Den, når jeg var en ung cavaliero, var jo egentlig en sånn morrolåt, en sånn tulle tøyselåt. Den var en verdensslager noen år før. På norsk heter den Don Juan. Og som sagt, litt annen tekst og sound i Evert Taube sin versjon. Det var ikke ofte han sang inn cover-innspillinger, men den svenske teksten, den var original, den var annerledes. Dette også en av hans mest kjente slagere, Kalle Skjevens vals.

Ja, dette var den første innspillingen av Galeskjevens vals, som han gjorde i 1931, en av klassikerne. Han spilte jo som sagt inn melodiene, de gamle slagerne sine, på nytt igjen, for vi kan tenke oss når han kom med de fleste av de store slagerne sine på starten av 20-tallet, så var jo ikke mikrofonen oppfunnet enda, så det var veldig dårlig kvalitet på lydinnspillingen da, inntil helt på slutten av 20-tallet, hvor mikrofonen kom og man fikk bedre innspillingsstudier. Så ble jo lyden bedre etter hvert, så man gikk over på til LP-plater og sånt nå. Her, fra 1937, «Jag är fri, jag har sonat», og det var en sang han spilte inn 5 år før også, men her med litt bedre pompøst orkester og litt bedre sound.

Evert Taube gikk ikke av veien for å bruke pompøse orkester og sånt nå, for å virkelig få det til å svinge og lage litt trøkk I låtene. Det var han flink til, både på måten han sang på og måten instrumentene ble brukt der. Et eksempel til, vals I Gjøkøttan.

Sivert Taube, og fra samme år, 1936, så tar vi med en låt som har samme titel som kona hans, Linnea.

0: mitt hennes kammare med blommor och med grönt. Och på väggen hänger tavlorna så skönt.
1: Fra Linnea til en spennende vise for Evert Taube. Han startet jo som å skrive dikt og melodier før han startet med selve plateinnspillingene. I 1919 så utga han en liten samling som het Byssan Lull. Og den sangen Byssan Lull spilte han inn ikke før på 30-tallet en gang, men det ble raskt en melodi som ble populær. Veldig rolig og fin godnatta låt.

Ja, vi nærmer oss tampen av denne timen vi har holdt på med Evert Taube her på Radio Rix Oslo. Jeg har lagt klart tre låter til, og vi skal runde av med den siste store hitten han hadde. Og de to låtene vi har foran, ja, der blir det en kjempehit snart, og ikke minst et navn som gikk igjen i mange viser,

Fridtjof Andersson het visen, og den melodien også med i den norske revyen som ble satt opp på slutten av 70-tallet med Rolf Just Nilsen og Sølvi Wang. Revyen tok for seg bare Evert Taube-viser. Det var tydelig at Evert Taube, han var en populær visesanger også utenom Sveriges grenser. Er den største svenske visesangeren opp igjennom 1900-tallet. Og denne melodien vi nå skal høre er jo et slags varemerke for Evert Taube, den vi kanskje i dag kjenner best fra Evert Taube. Den heter Fridtjof och Lilla jag opprinnelig, men den har en undertitel også, en annen titel som kanskje er litt mer kjent i dag, nemlig Rosa på ball, innspilt mars 1940.

stor slager denne Fridtjof og Lilla Jag, Evert Taube. Vi setter punktum for Evert Taube, som vi har holdt på med en times tid nå, med den siste store slageren hans. Evert Taube ble 85 år, gikk bort I 1976. Og som 70-åring så skrev han en helt ny låt som skulle vise seg å bli en stor slager også, sunget og populær her I Norge med, ja, Erik By sangen inn, den beste norske versjonen med Jens Bukk Jensen. Og Evert Taube, ja, litt rusten I stemmen, så han kan kanskje ikke måle seg med Jens Bukk Jensen faktisk, selv om han I de sangene vi har spilt, så det ofte at han selv har de beste versjonene av sine egne sanger. Vi takker Evert Taube for musikken og runder av med en hit som han hadde på tampen av sin karriere, så lenge skuta kan gå.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to VAR-dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
1: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
0: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.